0: Uriko miyashikirizwa na Jota Miratuzi ivanyemo ngabwe ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari.
1: Radio Ingundi Culture.
0: Kuva kuri uwa mbere komine Ngozi n'intara ya Butanyereri ramutswa mu Stanteri Mushasha Claude Nahayo akaba asubiriye Dominique Ndikuryayo yahora atwariye komine kuva mu mwaka w'2020 uyo nawe akaba yahagaritswe muri ayo mabanga kwigenekerezo rya 14 z'uku kwezi kwa Nyakanga kumvo ariko zitigeze zishigwa habona n'abamukurira ari nabo bafashe iyo ngingo idonido na Yohani Nahimana mugenzi wacu akorera mu ntara z'uburaruko
2: Nuko vyagiye birakurikirana kwigendekerezo rya gatanu Nyakanga uno mwaka inama ya komine ya Ngozi yarakoranye irahagarika ku majwi ijana ku ijana Dominique Ndikuryayo mu mabanga y'ugutwara komine Ngozi icegeranyo cavuye gishikirizwa buramatari w'intara Butanyerera uwo nawe aca agishikiriza umushikiranganji mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kwigendekerezo rya 14

Mpenda merudi ya chia zanyi ni ya tugu ya tinguru mvango mwana mungu visenganyi ni mchigeno cha chundundu hitio muradziko tukwa matuko tulabarondela baka tugira vzinshi mumakuru na tukwe tutawadufise ati vyukuri igie nari mazendi mga cherere muradziko yari ya gie ni ubelijiji ni utuko tulavuga na avugira Belgique nukubuga yuko igie chosi yari mga cherere ya vudete yaribi nuvjubu zima nari konda rondela alivyo nari shaka ngo pambane ngo ngire gutya mugabo ubu ngo ndaje muri ge musubire kandi nkore araduha indirimbo mwe n'izinyene muri ko murumva ubu nahati je nanje sinoge nda mugacerere numvise abaraperi ngine bayo barishurana yaradomye ko n'izina neza kwa B-Face yuko ngo B-Face kazidi nataka nimuoneshe rero kava yamaze kubisohoka indirimbo ni ryari amasaha yahe tuge tuba turi ngaha amasaha nyine muziko dutangurira ko mu murayazi ibikogo biba byasohotse byose ratse tuca tuheza tukayibashikiriza ni mze wa micano mu mugwi wa najeshi mugabo munyuma nawe akacabandanya kuri ibikogwa vyiwe munyuma kanabura ubuna ati aragarutse

0: Tech. Muyinga ni kwa poli mbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa Tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasiye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture. Radio Indundi Culture.

Tuwahe mngiri wetu wa nikaze umakuru wa diyo indundi kuitiri ya wateguri ya kuru yu mungoro wa woku musu wakabiri ni tariki ya mirongibi ni chendu kwe zikuichendi mbina mirongibi na gata andata za kubagizwe ni zingi ngonguru nguru zikurikira.